Folikanyi de, folikanyi de, folikanyi de, folikanyi de, folikanyi de, folikanyi de, folikanyi de.